0: Mi smo sa temom za sportaše da bismo razbili tabu da vegetarijanac ne može biti zdrav i da vegetarijanac ne može biti dobar sportaš.
1: Dobar dan, ja sam Hanuman Puri, dolazim iz Rijeke, imam 34 godine i vegetarijanac sam već 17 godina.
2: Hariom, moje ime je Govind Puri, imam 42 godine, iz Zagreba sam, instruktor sam joge u svakodnevnom životu i bavim se jogom već više ni ne znam brojati, od 88. godine, a vegetarijanac sam isto od tada.
1: Pa inače, ja sam po zanimanju osobni trener i bavim se jogom već zadnjih 17 godina i instruktor sam joge i kao vegetarijanac sam, znači, kako sam počinio s jogom i sportom, kroz djetinjstvo sam se bavio i vaterpolom i košarkom. Moj prvi susret sa vegetarijanstvom bio je u 17. godini, kada sam počeo se baviti jogom, jer kroz sam princip joge i nenasilja automatski dovodi do prehrane koja je vegetarijanska.

0: vegetarijanska prehrana, znači bez životinskih namirnica, u smislu znači mesa, ribe i jaja. Tako da u početku to je da kako se u ono vrijeme kad sam ja počinio sa vegetarijanstvom, praktički bilo je nezamislivo na ovim našim prostorima s obzirom na našu kulturu i tradiciju da ljudi jesu vegetarijanci iz razloga što svi imaju to nekakvo mišljenje da nama, pogotovo sportašima, su bjelančevine neophodno potrebne iz namirnica životinjskog porijekla. Tako da taj prvi susret je bio dosta na neki način sa nekakvom rezervom, ja bih to tako rekao. Tako da bilo je, nisam ono i nepovjerljivost je bila velika. Znači nisam bio 100% siguran da li će to utjecati na moj razvoj. Znači konkretno ja se bavim bodybuildingom zadnjih 17 godina, da li ću uspjeti recimo razviti određenu mišićnu masu koju sada imam kroz vegetarijansku prehranu.
1: Za razliku od Hanuman Purija, ja sam vegetarijanac u stvari postao kroz sport. Tada sam se intenzivno bavio odbojkom, igrao sam tadašnju drugu saveznu jugoslavensku ligu i igrao sam na poziciji dodavača lopte, ono što se kaže tehničar. Imao sam velike ambicije i problem je bila startna brzina. Startna brzina je onaj prvi korak koji je najvažniji, dakle da se krene na loptu da bi se dobila brzina. I pitao sam klubskog liječnika na koji način da ja povećam startnu brzinu, on je koji stopa ispalio, prestani jesti meso. Ja sam ga pogledao i on je rekao, gledaj, što više jedeš mesa, to su ti mišićna vlakna koja su ti eksplozivna kraća. Dakle, to je to. I čovjek je rekao, pogledaj Ivana Lendla. Ivan Lendl je tada bio apsolutni broj jedan u svijetu tenisa, bio je ono apsolutni vegetarijanac. I ja sam jednostavno došao kući i rekao, mama, ja od danas ne jedem mesa. I tako je to bilo. Imao sam sreću u stvari da je moja mama u to vrijeme počinjala sama sa makrobiotikom, tako da sam imao izuzetno razumijevanje ono, od osobe koja mi je ispravlja hranu. I uopće nije smatrala da je to nešto čudno, smatrala da je to zdravo. Tako kada sam došao, u stvari, kada sam se počeo baviti jogom, za mene u stvari prehrana vegetarijanska je bila samo nastavak. Taj etički aspekt vegetarijanstva, nenasilje, ono je kasnije se razvilo, ja bih rekao, sa razvojem neke moje svijesti, ali ja sam vegetarijan zaista postao da bi postigao sportske rezultate. U to vrijeme ja sam u stvari počeo se baviti vegetarijanstvom kao odbojkaš. Život je nekako htio da se s tim sportom prestanem baviti radi vrlo ružnih povreda koljena koje sam imao, koje su bile rezultat nepravilnog načina treniranja. I jedan dugi, dugi niz godina uopće se nisam bavio sportom. Uvijek sam se bavio rekreativno, ali nisam se bavio sportom onako što bi mi danas rekli na nekakvom vrlo ozbiljnom nivou. Neću reći profesionalno, jer ne primamo novce za to. Ali negdje u svojoj 39. godini ja sam se počeo baviti triatlonom. Triatlon je disciplina koja se sastoji iz plivanja, iz bicikliranja i trčanja. I bavim se disciplinama koja se inače naziva Ironman disciplina, što znači 3,8 km plivanja, 180 km bicikla i odmah nakon toga 42 km trčanja.
0: Ja kad sam počinjao, ja sam bio onda recimo u kategoriji recimo od nekih 75 kg, sadašnja moja kilaža neki preko oko 100 kg. I tako, i ja sam u stvari, to su bili moji počeci. Praktički ja nisam osjetio razliku recimo u nekim dinamičkim sportovima tipa košarke, ne znam, odbojke, nogometa, da tu meni fali snage, ne znam, izdržljivosti i tako, što će moj kolega posle objasniti podrobnije. Nego meni najveći, ono što je mene najviše interesiralo je bilo kako razviti mišićnu masu, odnosno kako izvući tu količinu bjelančevina, proteina iz namirnica biljnog porijekla. Nije problem naći namirnice, međutim problem je ono što, ponovo vam govorim, okolina. Jer mi imamo taj nekakav takozvani mentalni sklop koji je posle, znači okruženi smo tim informacijama da jednostavno je nemoguće razviti određeni, odnosno postići određeni rezultat ako se ne koristi recimo meso, riba, jaja, jer su oni izvori, ne znam, određenih aminokiselina, ne znam, nekakvih baznih vitamina, minerala i tako dalje, što uopće nije istina. Dapače, mi smo okruženi, pogotovo u ovom u ovom ovdje našem okruženju, Hrvatska konkretno govorim, mi imamo jako dobru, znači naša okolina, odnosno cijeli to podneblje je jako bogato od različitih žitarica, od različitih

0: To je ona najveći problem što je kod ljudi. Uvijek ljudi na neki način vam žele nešto savjetovati. To je tako nekako u ljudskoj psihi da ljudi uvijek žele nešto kao nekome nekakav dobar savjet dati na taj način. Međutim, i desi se da na neki način imate, dobijete, pogotovo kad ste na početku, kad još nemate nekakav rezultat, niste postigli nešto što čim možete garantirati to što čime se bavite, konkretno šta jedete, onda ljudi imaju ono nekakav podsmijeh, ono, ma ne, pa gledaj, ipak si ti vegetarijanac, pa nećeš moći doći do te razine i tako dalje. Međutim, čovjekova upornost, disciplina i jedan režim prehrane koji je automatski treba se naučiti, znači čim čovjek prebaci se, jer htio bih reći par riječi konkretno kod namirnica životinjskog porijekla, tu su najbitnije se, znači kad govorimo o bjelančevima, su aminokiseline. Tu govorimo o tih 8 esencijalnih aminokiselina koje u pravilu svaka namirnica životinjskog porijekla ima. I one su izuzetno bitne kod izgradnje mišića, znači rekuperacije mišića, i one su ta nekakva baza koja je kao nužna. Znači to je nekakvo zlatno pravilo bi bilo u tome. Međutim, kod namirnica biljnog porijekla mi sve te aminokiseline možemo dobiti, samo na neki način potrebno je neko određeno znanje, znači da iz određenih namirnica mi uzmemo nešto, onda radimo jedan takozvani miks, znači mi miješamo određene namirnice da bi dobili isto recimo svojstvo koje dobijemo ako recimo pojedemo ne znam komad mesa ili nekakvu ribu ili jaja ili tako dalje.
1: Ako sam u stvari ikada se najozbiljnije počeo baviti prehranom i razumijevanjem i koliki je utjecaj prehrane, a pogotovo vegetarijanske prehrane na sportaša, onda je to zahvaljujući triatlonu, jer triatlon je takva disciplina, jedna od rijetkih sportskih disciplina gdje se sportaš za vrijeme utrke treba hraniti. Ne postoji čovjek na svijetu, bez obzira da li on završio utrku za 8 sati ili za 17 sati, koliki je limit Ironmana, u tom periodu gdje je tijelo neprestalno u pokretu, mora tijelo jest i pit. I u stvari, kroz trening, koji je vrlo iscrpljujuć i vrlo metodičan, mi učimo kako jest, kako pit, a kroz iskustva svakodnevno čovjek stječe vlastito iskustvo o vlastitoj probavi, kako stvari koje jedu utječu na osjećaj i na performansa za vrijeme treninga. Tako da meni nije bio nikakav problem nakon nekog vremena izbaciti umjetne šećere, jer jednostavno me totalno zakisele, pa onda plus još mliječna kiselina za vrijeme treninga koja se stvara, učini da mi je oporavak puno, puno duži. Sada točno znam upravo ono što je Hanuman Puri rekao. Imam li osjećaj da mi malo nedostaje hrane prije treninga, prije nekakvog trčanja, ja ću pojesti par smokvi ili par orašaste, zajedno smokve ili orašaste plodove, i to će mi dati dovoljno snage, odnosno energije da mogu krenuti u trening. A uvijek ću za vrijeme treninga, dakle, imati nekakvu vodu sa nekakvim elektrolitima koje ću piti, ili isto tako nešto što ću još staviti u usta, zato ovisi koliki je trening. Dakle, naš trening, mi se bavimo takozvanom aerobnom aktivnošću, što znači da smo stalno u pokretu, da srce cijelo vrijeme radi, mi nemamo statične vježbe, kao što je možda dizanje utega. Ja od 13-14 sati treninga tjedno, eventualno imam jedan sat u tjednu čisto teretane snage, i tu u stvari više radim funkcionalan trening nego što radim vježbe sa spravama. Sve ostalo su ili plivanje, ili bicikl, ili trčanje. Isto tako, kod nas je jako bitna takozvana periodizacija. Sada konkretno smo u periodu baznog treninga i slaže se baza, odnosno temelj na koji će se onda kasnije izgrađivati takozvana izdržljivost. Dakle, ja sada imam, na primjer, trening bicikla od 1-1,5 sat ili trčanje sat i pol, a uskoro za 2 mjeseca to će se sve podići za 2, odnosno za 3. Tako da će jedan normalan trening bicikla, šta znam, biti između 5-6 sati, trčanje 2-3 sata. I onda je jako bitno da točno znate šta jedete. Volio bih ovdje naglasiti, Hanuman Puri i ja se bavimo, što bi čovjek rekao, u tipu sporta, totalno različitim aktivnostima. Moja aktivnost se bazira na izdržljivosti.

0: radi vlastitog gušta, radi vlastitog užitka, radi pomicanja granica. Jer ako ikada možete vidjeti da je glava ta koja vlada tijelom, onda je to u ovom sportu. Jer nakon nekog vremena vaše tijelo jednostavno ne želi više. Morate imati izuzetno dobru inspiraciju, morate znati jako, jako dobro zašto to radite. I tu meni ne samo vegetarijanstvo, nego izuzetno joga pomaže. Meni ne prođe trening, a da sve što odradim ne povežem sa mantrom, sa disanjem i sa određenim tehnikama koncentracije koje mene u stvari inspiriraju da ja to odradim kako sam si zamislio do kraja.
1: Kod namirnica vezane, od kojih možemo dobiti najbolju količinu, najkvalitetnije, znači izvor bjelančevina, odnosno aminokiselina, bi naveo pod broj 1, to su orašasti plodovi, znači cijela paleta orašastih plodova od kikirikija, badema, indijskog orašića, lješnjaka, oraha i onda cijeli niz manje poznatih, ne znam, brazilskog olad, makadamijan, opet orah i tako, koji nisu baš tako dostupni nama, ali cijeli ovaj dio, znači kikiriki, orah, badem, lješnjak koji imamo kod nas, je jako dobar izvor aminokiselina i osim aminokiselina oni sadrže jedan jako kvalitetne masne kiseline koje ljudi općenito ne znaju kod izgradnje mišićnog tkiva je vrlo bitno, znači cijela ta, sve to utječe na naše žlijezde sa unutarnjim lučenjem. Znači cijela ta hormonalna slika čovjeka utječe samim time kad se uzimaju namirnice tipa ti orašasti plodovi što sam sad naveo. Uz to idu i jasno tu je suho voće i jasno uz suho voće ja bi tu naveo još i grahorice koje su izuzetno bogate vitaminima, mineralima i jasno aminokiselinama, odnosno bjelančevinama.
0: Mi živimo u podneblju gdje nekakvih, šta znam, 30-40 godina vlada način razmišljanja da bez mesa ne možemo funkcionirati, da je to ono što nam daje snagu. Često kažem ljudima primjer moje bake koja je preminula u 95. godini života, rođena je u Gorskom Kotaru, živjela je tamo do svoje 30. 35. godine, dolazi iz vrlo imućne obitelji. Ako gdje ima mesa na raspolaganju, ima ga tamo. Ona je rekla da su jeli meso jedno tjedno i to nedjeljamo. Dakle, što se tiče zdravlja i svega, to je totalna fama da je meso potrebno za snagu.
1: Ja osobno najviše koristim recimo od namirnica, znači od orašastih plodova, ja osobno meni najbolje pašu bi bio kikiriki i badem, što onda ja obično recimo kikiriki kao kikiriki maslac, ono koji se melje i tako, a znači badem isto ga se može mljeti, može ga se raditi nekako određeni, nekakvu pastu pa miješati malo s mlijekom i tako dobiti jedan dobar šejk koji je onda ono bogat sa proteinima automatski. I recimo od tih grahorica ja bi tu naveo leću koja je izuzetno dobra, sad leće ima više vrsta, to je ta tamna leća i crvena leća koji su izuzetno bogate uz aminokiselinama, odnosno proteinima i drugim vitaminima, recimo cijeli niz vitamina B, onda tu su automatski vitamina, provitamina i tako dalje. Tako da to je ona recimo moja baza i uz to jasno ide povrće, cijeli niz povrća koji je opet daje cijelu potpunu sliku prehrane uz proteine koji su recimo nekakva baza.
0: Hanuman Puri se bavi bodybuildingom bez tih steroida, bez tih dodataka. Ljudi koje vi vidite profesionalne, to je sve kemija. Simple as that. To je sve kemija. I sad je pitanje šta je rezultat? Za mene je rezultat da ja iz onoga što jesam, da li na treningu ili na trci, tog dana postignem maksimum. I ako sam ja postigao svoj maksimum, jer meni neko treba reći da sam ja šampion. Ja znam da je to maksimum. I na taj način ja isto mislim da se, razmišljajući se na taj način, čovjek smanjuje tu potrebu za natjecanjem i nadmetanjem. To je više samorazvoj nego želja da bilo kog pobjedim ili da bilo kog ostavim iza sebe.
1: Što se tiče ugljikohidrata, ugljikohidrati su također neophodno potrebni. Znači, nama ugljikohidrati su potrebni za energiju. Znači, konkretno kod treninga, kod velikih napora, ugljikohidrati su izrazito i kod jasno tog oporavka su ugljikohidrati jako potrebni. Iz toga bi najviše izdvojio, mislim, ono, ugljikohidrati, znači kompleksni ugljikohidrati. Znači, tu bi naveo riže, odnosno sve namirnice koje su integralno, znači nerafinirane, od integralne riže, integralne recimo tjestenine i tako dalje, onda od povrća samog, recimo, mi imamo tu jako dobar i zdrav recimo krompir koji je izuzetno dobra namirnica s ugljikohidratima, a recimo kod ovih brzih ugljikohidrata koji su potrebni recimo prije treninga i tako, to je definitivno preporučan bilo koja vrsta suhog voća, od suhog grožđa do recimo suhih marelica, suhi ananas i tako dalje, to je izuzetno kvalitetan ugljikohidrat koji daje, znači, količinu tih šećera i to koji su potrebni za punjenje tako tog glikogena, odnosno krvnog šećera. Kod pripreme vegetarijanske hrane ja osobno ne filozofiram u pravilu, jer ne stavljam, recimo, ne stavljam puno začina, puno ne znam čega, nema puno pirjanja, pečenja i tako da se to relativno brzo, u kratko vrijeme se spremi cijeli taj, recimo, meni obrok ili kako god ćemo to nazvati. Tako da nema potrebe za, recimo, dok se kod mesa, ribe, toga je dosta dugačka ta priprema i onda sami proces prerade i tako dalje. Tako da vegetarijanci da pače mogu vrlo brzo i kvalitetno spremiti obrok.
0: Kad je triatlon u pitanju, bilo je interesantno čuti Hanuman Purija koji je pričao kakav je odnos, da tako kažemo, vegetarijanstva, odnosno bodybuildera spram vegetarijanstva. U triatlonu, pogotovo u Ironmanu, mnogi od vrhunskih, apsolutno šampiona Ironmana, su vegetarijanci. Čak neki su i vegani. Vegani su oni koji ne upotrebljavaju nikakve namirnice životinjskog porijekla. U Hrvatskoj naš najbolji triatlonac, profesionalni triatlonac Dejan Patrčević, koji isto godinama vježba jogu u svakodnevnom životu, je vegetarijanac. Jedan mladi dečko, zvijezda u usponu, za kojeg svi mi smatramo, koji ga poznamo, da ako se tako nastavi razvijati, da će biti svjetski dobar, Andrej Vištica, vegetarijanac. Baš sam ga nedavno bio pitao kako je postoje radi bavljenja sportom, onda sam pitao gdje je taj etički aspekt. I on je isto rekao, etički aspekt dođe kasnije. I zaista, onako, čovjek kroz bavljenje i kroz puno veću senzibilizaciju za svoje tijelo, za svoju psihu, za ono što se događa, zaista razvijamo ono, usudio bi se reći, suosjećanje i sa onima koji se muče kraj tebe u trci, ali isto tako i sa životinjama koje ti vidiš kao živa bića.
1: Konkretno za izgradnju mišića, recimo od svježeg kravljeg sira, recimo mlijeka, ali danas, u današnje vrijeme, nažalost, mlijeko, ako možemo naći od nekog, recimo, prirodnog izvora, odnosno od nekog koga poznajemo i tako, inače mlijeko samo po sebi danas je dosta, dosta problematično, ono, i dosta ljudi su i netolerantni na taj mliječni šećer, odnosno laktozu, tako da, recimo, ja mlijeko ne bi preporučio u velikim količinama, ali, recimo, jedan svježi kravni sir, jedan jogurt, jedan kefir, to je izrazito dobro, recimo, koji ima izuzetno dobar količina bjelančevina, i uz to, ono što sam prije govorio, znači orašasti plodovi i cijeli taj niz grahorica koje su izuzetno bogate za izgradnju mišićne mase, odnosno mišićnog tkiva. To je ono, ona baza koja je neophodna. I onda automatski, ono što sam rekao prije, je potrebno to znanje da izvučemo, znači, aminokiseline, esencijalne aminokiseline, i onda ih napravimo jedan pravi miks, odnosno smjesu, koja bi bila, u tome bi vam, recimo, ovako čisti primjer ću reći, znači, ako radimo, recimo, grah, onda ćemo uz to stavljati rižu i onda ćemo dobiti tu kompletnu paletu od tih 8 esencijalnih aminokiselina. Ako recimo pripremamo leću, s njom ćemo stavljati recimo kukuruznu hrupicu ili palentu kod nas domaće rečeno i tako, ili ako imamo recimo neki drugi oblik grahorica, onda ćemo isto ih možemo

0: miješati sa recimo nekakvim žitaricama od pšenice, prosa, ječma i tako dalje. E sad tu je, zaboravio sam reći, vrlo bitno, jedina namirnica biljnog porijekla koja sadrži svih 8 esencijalnih aminokiselina, to je soja. Sad soja danas je opet imamo dosta se susreću recimo nekakvih kontradiktornih stvari vezano za soju, da je genetski modificirana ovako, onako i tako dalje. Međutim, ako soja, koju mi isto također ponavljamo ovdje, možemo dobiti znači jednog prirodnog organskog porijekla, ona sadrži i od koje se kasnije radi i sojino mlijeko i sojin sir koji se zove tofu, i tako od nje možemo dobiti izuzetno kvalitetne izvor bjelančevina koji bi definitivno preporučio svim sportašima. Ja osobno vježbam 2 do 3 sata dnevno, koje obično rasporedim u pola recimo u jutarnjem terminu, pola u večernjem terminu. Moj trening se sastoji obično od recimo kardiovaskularne vježbe, što bi bilo recimo neki oblik, bilo nekakva bicikla, bicikliranje, recimo plivanje, trčanje, može biti nekakvo hodanje, ono recimo i šetnja ako nismo baš u nekoj, ovisi sve kakav mi je dan, da li sam više umoran, manje umoran, kako se energetski osjećam i psihički automatski, i uz trening sa utezima automatski, koji je vrlo bitan pogotovo za izgradnju to mišićnog tkiva i mišićne mase. Ja sam se osobno počeo baviti, znači moj prvi odlazak u teretanu bio je pred 17 godina, gdje se na neki način rodila neka ljubav prema tom sportu i bodybuildingu, iz razloga što kroz taj sport čovjek neprestano nadograđuje samog sebe i kroz taj sport čovjek se razvija kako fizički, tako i mentalno, jer na neki način uvijek se susreće s nekakvim izazovima i tako i uvijek pokušava dostići sve bolji i bolji rezultat. Ja sam prošle godine konkretno nastupio na prvenstvu Hrvatske i tu sam postigao 3. mjesto, znači brončanu medalju sam osvojio u kategoriji klasik, i to je bilo recimo jedno dostignuće koje mi je na neki način dalo poticaje za daljnja natjecanja. Pojam bodybuildera, vegetarijanca je na neki način, to je vrlo strano. Mislim, ne bih rekao strano iz razloga što u svijetu postoji i udruge vegetarijanaca bodybuildera i postoje natjecanja vegetarijanaca bodybuildera. Međutim, još uvijek se na njih gleda kao recimo osobe koje su na neki način ono sa strane, kao ipak ljude koji ne mogu postići neki rezultat ono, i nažalost nisu postigli neki rezultat ono, koji bi bio recimo ravan nekakvom svjetskom uspjehu i tako dalje. Iz razloga što u pravilu ljudi koji kad krenu u bodybuilding i kroz vegetarijanstvo nemaju toliko tu nekakvu, nazovimo to neku agresivnost, da bi se isključivo dokazali recimo okolini i to, nego na neki način to rade radi sebe i radi nekakvog svog osobnog zdravlja. I onda im to dolazi kao nekakav nusprodukt, praktički to što su postigli. Ljudi osobno mene, ljudi koji me poznaju, znači cijeli niz godina, dok sam ja cijeli niz godina to bavio se, odnosno izgrađivao to moje tijelo, i tako jednostavno su prihvatili to i jednostavno bilo bi im nezamislivo da ja sad im kažem da idem, ne znam, pojest, ne znam, nekakvo meso ili nešto. Tako i da pače, ono, di god idem, ako odlazim u neke restorane ili negdje, oni, ako me negdje pozivaju na neke zabave ili ne znam, rođendanske zabave ili tako dalje, uvijek se pobrinu da dobijem uvijek svoj vegetarijanski obrok i tako dalje, tako da. Ali što se tiče samih natjecatelja, još uvijek njima je to vrlo strano, i to je recimo osobno meni jedan izazov koji me baš čini, ono, daje mi nekakvu, ono, što bi se reklo, nekakvu snagu da baš da nastavim dalje i da neki način dokažem da se može i kroz vegetarijanstvo postići i dobar uspjeh i razviti, znači, određena mišićna masa koja će biti zadovoljavajuća za jedan dobar rezultat.
1: Mi često, znate, u jogi, u svemu, kada govorimo, pričamo o tome koliko je bitna volja kao iča šakti, koliko je bitna sposobnost djelovanja krija šakti, koliko je bitno to znanje gyan šakti. I ja smatram da u svemu što radimo, ta tri aspekta trebaju biti zadovoljena i čovjek treba znati kada nešto ne zna, to bi bilo izvrsno, da znamo kada nešto ne znamo i da ukoliko možemo pitati nekog ko zna, da će nam biti bolje i da ćemo više znati, da ćemo se razvijati. Kada je u pitanju pripremanje hrane, ja osobno volim sam pripremati hranu i moja specijalnost su u stvari šejkovi. Ja ujutro započnem dan pripremajući si jedan voćno-orašasti ugljikohidratni obrok koji počnem spremati još večer prije. Točno znam šta stavim da se namače u vodu, upravo zato da bi izgubilo određenu kiselost i postalo više lužinasto. Stavljam određene namirnice ujutro, onda to lijepo zamiksam i dobijem ogromnu količinu energije, ogromnu količinu kalorija, a nemam nikakav osjećaj težine u tijelu, osim što mogu raditi, voditi vježbe, mogu kasnije i nastaviti sa treningom. Tako da je moj prvi, da tako kažem, obrok sa krutom hranom tek negdje između 2 i 3:30. A do tada je voće, kvalitetni ugljikohidrati i onda nakon toga takav obrok, gdje recimo salata je jedan izuzetno važan dio mog obroka i naravno kvalitetna neka tjestenina.